Taufik Fakot. Menihayang digorowokan ku dede. Non atau momen aing.

bensin habis salah mah pang benerkeunnya dede salam poti cumi pada larang poti lain ieu aya nu kurangan engke ku dede urang benerkeun heuh. Ada juga santan ini sama Arifin Ilham di non

0: Sedangkan pakarang musuh anu kena kana anggota awak Danan Jaya taya nu mempan hiji-hiji acan lantaran kaampuhan kain tudung bodas anu ngabengket sirah Danan Jaya ti ambu santini teh.
1: Wanyu terus ulah diberi ampun si Danan Jaya bodalan sia. Ya, banyu ngampun terus.